що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

FM. Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: Руки-мухи!
1: Жодна з мух не знає, коли настане її час і живе тут і зараз. Вони заслуговують на часточку нашої поваги та любові.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.02 у Стрію. Доброго ранку, п'ятниця у нас уже сьогодні, 14 серпня, тому вітаюся з тобою в початку цієї години. І, ну, давай швидесенько будемо вриватися в цей день, щоб п'ятниця пройшла максимально приємно і максимально швидко. І вже ми дійшли до вихідних.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну і що ж нам на сьогодні погода напрогнозувала? Сьогодні має бути 24 градуси тепла, це найвища температура, сонячно, ясно, безхмарно, у Сколі плюс 20 і також ясна погода цілий день. Устрій, ти слухаєш Стрий ФМ, а сьогодні день того, без чого стрияни не встають з ліжка кожного ранку. Про що мова? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7:17 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. І сьогодні день того, без чого стрияни не встають з ліжка кожного ранку. Та я тобі скажу, тільки стрияни, всі українці. Тому що сьогодні день народження месенджера Телеграм, на секундочку. Відзначають 14 серпня, ще сьогодні якраз із таких інформаційних спільнот можна прочитати, хто забув відзначити в Україні 14 серпня саме медовий спас. Також це перший день Успенського посту, що 14 серпня день пасічників, бджолярства, і у вуликах заведено замотувати перші медові стільники, збирати мед і освячувати його. Тому сьогодні дуже класний день, коли найкраще взяти себе і тако трішки на п'ятницю розгрузити або засолодити якимось медом. Тому сьогодні обов'язково починай з того, що ти до кави, до чаю, та неможливо до чого, можеш додати собі трішечки солоденького, замедовити себе трішки.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7:18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Що ж він там нам не збрехав, почуєш за декілька хвилин.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 стрілюється рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі важко змусити себе взятися за складну або нудну якусь задачу, то спробуй зменшити супротив мозку всього на 20 секунд. Тобто, наш мозок насправді дуже лінивий і підсвідомо обирає найпростіший шлях. Якщо ти хочеш почати прочитати книжку замість гортання стрічки, поклади її прямо перед собою на стіл, зменши до неї доступ, такий, знаєш, щоб на 20 секунд ти раз і взяв. А телефон сховай в іншу кімнату. Ну і цей такий бар'єр, нібито 20-секундний, кардинально змінить твої щоденні звички.
0: Інтернет не бреше.
1: Відміна, сьогодні ніякий не медовий спас, тому що він був 1 серпня, сьогодні просто День Телеграму. І, до речі, найцікавіший факт про Телеграм – це те, що Телеграм в Україні посідає друге місце за користуванням. Прикинь, а на першому місці Інстаграм все-таки.
0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрію. Як легко прибрати шерсть тварин з килима чи дивана? Я тобі класний лайфхак підкидаю. Якщо пилосос не збирає в'їдливу шерсть, не купуй дорогі липкі ролики, надягни на руку звичайну гумову рукавичку для прибирання, трохи змочи її водою і просто проведи долоною по дивану і так далі. Гума створює таку статичну електрику, тертя, і шерсть за секунду скочується в ідеальні грудочки, які легко взяти і тако і викинути.
0: Інтернет не бреше.
1: Погода. Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують 24 градуси тепла, найвища температура, цілий день буде сонячно. У Сколі плюс 20, також сонячна погода спостерігатиметься впродовж цілого дня. 7:29 у Стрію. А що не можна робити в День Телеграму? Розкажу тобі вже за декілька хвилин далі на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7:41. Острій, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І що сьогодні, 14 серпня, в п'ятницю не можна робити. Ні в якому разі це не можна повторювати. Значить, не можна давати і брати гроші в борг. Ну, тому що наші предки вірили, що саме в цей день є краще те, що краще від цього відмовитись. Щоб не роздати свій фінансовий успіх на рік надалі, не сваритись, не підвищувати голос і не відмовляти в допомозі. Якщо хтось просить про підтримку, обов'язково допоможи хоча б доброю порадою. Ну і головна прикмета – дня дуже проста. Вийди на вулицю, оце стань, подихай вітром, подихай природою, подихай тим, що вже сьогодні так прохолодно, що ми таке враження, що наближаємося якось до осені дуже швидко.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ звучатиме крута українська музика. Це Дідзьо. Дискомен. А просто зараз Хасі М'ята. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.

55 у стрій повертайся на стрій ФМ і слухай уважно, якщо ти любиш дорогу, час зробити її своєю роботою. Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата і детальніше можна дізнатися все за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77. 3FM.

0: облич. Восьма рівно у стрію, перші головні новини та Міла Юзвишин вже в студії на Стрифа.
1: Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь, де буде перебувати пам'ятник Євгена Коновальця, які бали випускники набрали за НМТ на Стрижні та які дані тепер можна змінити онлайн, розповім далі у випуску. Пам'ятники з могили Євгена Коновальця у Роттердамі зберігатимуть на Львівщині. Оригінальний надгробок Коновальця, який 87 років перебував у Роттердамі, 13 серпня доправили до рідного села полковника армії УНР. Його встановлять у музеї-садибі Євгена Коновальця. Надгробок виготовили у 1939 році за проєктом української мисткині Оксани Лятуринської.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрийській районній державній адміністрації нагородили випускників Стрийщини, які за результатами НМТ-2026 набрали максимальні 200, 400 та 600 балів. Цьогоріч найвищі результати показали 44 випускники. Одна учениця набрала 600 балів, двоє учнів – по 400. Ще 41 випускник отримав по 200 балів з окремих предметів. Найбільше максимальних результатів з англійської мови та історії України. За високі досягнення у навчанні випускників нагородили грамотами Стрийської райдержадміністрації.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Роботодавці тепер можуть онлайн перевіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників через Дію. Через портал можна повідомити про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища та зміну місця проживання. Якщо дані подали онлайн, паперові документи дублювати не потрібно. Інформація про прийняття на роботу чи звільнення оновлюється в реєстр протягом 72 годин після перевірки. Прикордонника з Львівщини судитимуть за поширення відвертого контенту. За даними слідства, головний сержант одного з підрозділів Державної прикордонної служби неодноразово надсилав знайомим фото та відео непристойного характеру. Правоохоронці задокументували щонайменше 5 таких епізодів. Також прикордонника обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Польщі. Максимальне покарання передбачають до 9 років позбавлення волі. Та на сам кінець жодного дефіциту продуктів не буде. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За словами Андрія Коваленко, Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався. Таким чином, Росія намагається завдати додатковий моральний удар та викликати паніку по населенню. Це були всі новини станом на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: На сьогодні синоптики прогнозують, що буде 24 градуси тепла. Скажу тобі, що на суботу-неділю прогнозують до 30 градусів тепла. Можна буде ще трішки зловити ці сонячні промені на собі, позасмагати, можливо. І також невелика хмарність обіцяється на Сколівщині, але також має бути досить сонячно, без дощу, 20 градусів тепла, найбільша денна температура. У Стрию наразі є плюс 15.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.04 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. І це передача «Ранок на Стрий ФМ». З тобою я, Христина Сонце. І за декілька хвилин тобі розкажу, як колір пов'язаний з інтелектом. Далі – деталі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:16 Устрити, слухаєш 3FM, а як колір може говорити про тебе? Чи коли-небудь замислювався, чому тебе так тяне до певних кольорів в одязі чи навіть інтер'єри? Виявляється, психологи з Південної Кореї провели цікаве дослідження про зв'язок між улюбленим відтінком і рівнем IQ. Якщо вчені з'ясували, що якщо ти вибираєш кольори такі, знаєш, підсвідомо, як неоново-жовті, лаймові, ультраяскраві, то ти любиш швидкі емоції, миттєву увагу. І, за словами дослідників, таке прагнення до такого вирви око кольору часто свідчить про простий склад мислення, якому потрібна постійна зовнішня стимуляція. Ось так. А от люди з глибоким аналітичним розумом, навпаки, зазвичай вибирають такі спокійні, пастельні або складні сині, сірі, тони і так далі. Ну, і знаєш, що тобі скажу? Звісно, сприймати це надто серйозно не варто. Іноді якраз неонова кофта просто ідеально підніме настрій навіть у найпохмуріший день.
0: Ранок на 3FM.
1: А як ти можеш собі зробити настрій за допомогою подарунка на 3FM? Розкажу тобі деталі далі на 101.0.
2: 3FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.30, устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, я тобі скажу, що вже за декілька хвилин буде обирати саме того щасливчика, хто ж отримає від партнера гри, від МТА. Від МТА, це магазин техніки. Вентилятор сьогодні вже обираємо того самого щасливчика, тому слухай уважно Стрей ФМ, і вже о 8.40, ну трошки пізніше, будемо обирати, ну саме трошки там на декілька хвилиночок, будемо обирати того щасливчика. Тому бери, слухай уважно Стрей ФМ, і також бери участь в грі «Мелодія в душі чи в душі», щобудня о 8.30, та вигравай подарунки від партнера гри, від МТА.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні в Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища денна температура це буде плюс 23-24 градуси. Також синоптики кажуть, що сьогодні будемо мати ми такий, знаєш, трошки хмарний, але загалом, в принципі, досить такий приємний день. І у Сколі сьогодні плюс 20 градусів найвища температура, і опадів не передбачається.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Отож, час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти маєш шанс виграти вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Тобі треба просто послухати намогикану мною пісню і написати, хто її виконує або як називається пісня. Тому завдання зараз уже звучить ось так.

0: Ну, така от була на Могикіна пісня. Можливо, хтось прокинувся, можливо, хтось ні. Але я впевнена, що ти точно знаєш цю пісню. Тому надсилай свої варіанти на номер 3 Viber чи 3 Telegram, обираємо переможця. І претендента на подарунок від партнера гри від магазину МТА вже за декілька хвилин далі.
1: Мелодія в душі або в

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:46 у Стрий, це гра «Мелодія в душі чи в душі». Буквально нещодавно, 5 хвилин тому, я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, що це за пісня. І намугикана пісня була ось така. Що ж це була за пісня? Так, насправді всі правильно відповіли. Це Павло Зібров із піснею «Вуса бренд».
2: Вуса, а вуса бренд. Мене пізнають Хайфа і Ташкент.
1: Отож, хто ж, кого ж рандом обрав? Хто ж стає сьогоднішнім переможцем? Це у нас Галина, номер твій закінчиться на 339. Я тебе вітаю, ти стаєш п'ятим претендентом на те, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. А це у нас вентилятор, який вже розіграємо за декілька хвилин, а саме за 4 хвилини одразу після реклами. І, до речі, хочу тобі нагадати, що інформація, яку мало хто знає, у серпні вигідно купувати ноутбук в МТА. Напередодні нового навчального року ноутбуки тут завжди на максимальному асортименті на всі смаки і бюджети. З 10 до 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА ще дарує сертифікат від 500 до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє і на сайті mta.ua, і у фізичному магазині. Магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті. Отож, за 3 хвилини вже ми з тобою розіграємо подарунок від партнера гри. Це вентилятор зі всіх переможців тижня.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрей-Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мухикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:50 у Стрій, отож зараз серед усіх переможців тижня будемо обирати того, хто ж отримає подарунок від партнера гри, від магазину МТА. Отож, у вівторок у нас перемогла Вікторія, у середу Юлія, в четвер Мар'ян і сьогодні в п'ятницю Галина. Зараз я включаю рандом, всіх загрузила в рандомайзер і буду обирати того, хто ж отримає подарунок від МТА. І це... Вікторія, я тебе вітаю, ти перемагаєш, твій номер закінчиться на 779, ти переможниця і отримаєш від партнера гри від МТА саме вентилятор. Вікторія, вітаю тебе і нагадую, що гра «Мелодія в душі чи в душі» щобудня о 8:40 на Стрий FM. Грай, відгадуй мелодію і вигравай класні, круті гаджети від партнера гри від магазину МТА.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM звучатиме класна українська музика, і це столиця. Ой, Макс Барських. А просто зараз буде столиця.
2: Ти сміялася, я милувався.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Радіо Стрий, 101 FM.

Стрий.ФМ. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02. Таміла Юзвишин в студії на 3FM. Далі новини.
2: Вітаю, і в цьому випуску я розповім, скільки пожеж було ліквідовано на Львівщині за добу, який вечір відбудеться у Стрию та як платити менше комісій у Приватбанку, дізнаєтесь далі у випуску. Протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж, з них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем двох будівель. Рятувальники вкотре закликають не спалювати суху траву та сміття. Навіть невеликий вогонь може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Стрийська міська рада запрошує на вечір пам'ятні видатного стрілянина Степана Целюха, заслуженого діяча мистецтв України, багаторічного директора Дашавської дитячої музичної школи імені Філарета Колеси, керівника чоловічого хору «Каменяр», що зараз носить ім'я свого славетного диригена. Подія відбудеться 19 серпня у міському будинку культури о 17.00.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Клієнти Приватбанку можуть зменшити витрати на окремі банківські операції, якщо налаштують автоплатежі у Приват24. За допомогою сервісу можна автоматично оплачувати комунальні послуги, мобільний зв'язок, інтернет, кредити та регулярні перекази. Користувач самостійно обирає дату, суму отримувача та періодичність платежу. Для деяких операцій автоплатежі передбачають нижчу комісію, ніж звичайні перекази. У Львові поліцейські встановили зловмисника, який осквернив фігуру Матері Божої. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про пошкодження фігури Діви Марії. Правоохоронці встановили, що скульптуру розмалювали чорним фломастером, а квіти біля її підніжжя були поламані. Поліцейські встановили причетність до правопорушення 46-річного львів'янина. Зловмиснику загрожує пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до 5 років. Та на сам кінець українські фермери опинилися на межі банкрутства через атаки РФ. Російські удари по українських морських портах майже зупинили експорт аграрної продукції. У перші два тижні серпня обсяги експорту зерна скоротилися на 75% у річному вимірі. За оцінкою Національного банку України, через блокаду Україна може втратити близько 2 мільярда доларів валютної виручки до кінця року. Збитки фермерів Всеукраїнська аграрна рада оцінює приблизно у 3 мільярди доларів. Це були всі новини випуску. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день синоптики обіцяють ясну і сонячну погоду. 24 градуси тепла – це найвища температура. У Сколі також без дощів, прийде увесь день п'ятниці. І 20 градусів тепла – найбільша температура в день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Вже за декілька хвилин я тобі розповім, як на твою долю впливає номер твоєї квартири. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:18 у Стрию. Ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, як номер квартири залежить на твою долю і від твоєї долі. Виявили, що нумерологи визначили якісь там певні енергії, що якщо твій номер квартири закінчиться на 1-2-3, значить в тебе буде енергія союзів і творчості. В цій квартирі буде дуже багато творчості і талантів. Якщо раптом твій номер квартири закінчиться на 4-5-6, значить стабільність, пригоди і затишок – це все, що буде пов'язано з тобою, з цією квартирою. Якщо 7-8-9-0, то мудрість, успіх, завершеність і також завжди якийсь початок чистого аркушу, тобто початок нової справи. Тому згадай собі номер квартири, на якій в тебе закінчується. Ну і подивись, що там тобі виходить, бо можливо ти щось вже і упустив.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9:20 у Стрию, вже за декілька хвилин на Стрий ФМ, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:32 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрия ФМ, і з тобою я, Христина Сонце. Якщо тобі кажуть «нота», це не просто так, це ціла філософія прийняття, розумієш? Якщо хтось виряджається навіть, скоріш за все, це значить, що лук просто топовий і люксового рівня. А якщо ти чуєш «та де», це взагалі заперечення, яке може означати все, від абсолютного сумніву до найвищого здивування. Тому стрийські слова, і не тільки стрийські, а українська мова набагато дуже аспектна, милозвучна, і також вже далі на Стрия ФМ щобудня о 9:30 у нас рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 24 градуси, і також опадів на сьогодні не прогнозують. Кажуть, що буде сонячно, ясно і безхмарно. У Сколі сьогодні найвища температура це плюс 19, і синоптики впродовж цілого дня пропонують нам що робити? Правильно, виходити на вулицю, тому що буде сонячно. 9:33, дивись, у нас тут завжди всі десь говорять про зумерів, міленіалів і так далі. Але зумери вважають розкішу саме 6 речей, про які забули міленіали. Або вони вважаються буденністю для них. Що це таке? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:42 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю про ці всі покоління зумерів, міленіалів. Воно і вимовляється, навіть мені здається, трошки важкувато. Загалом визначили, що покоління зумерів, по-перше, це які роки? Покоління зумерів – це 97-2012 рік, а покоління міленіалів – це 81-96 рік. Якщо для колись, для когось, а саме для зумерів було розкішу, то навпаки для міленіалів щось змінилося. А саме, власна квартира чи будинок, вища освіта без боргової ями, те, що для міленіалів вважалося базовим планом, такі як стабільна робота чи спонтанна відпустка, впевненість в майбутньому, для зумерів перетворилось на недосяжний люкс через економічні реалії. Ось так, часи змінюються і стандарти нормального життя разом із ними.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:43 у Стрию, далі на Стрий ФМ. Крута українська музика – це столиця Чіко і Катоші. Дзідзьо! О, і Адам! Це все і більше далі на Стрий ФМ по рекламі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:57. Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Якщо ти любиш дорогу, час зробити її своєю роботою. Стрійське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д та Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата і всі деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
1: Стрій ФМ. Там, де гори полонини, де

0: 10.01 – це головні новини. Та Міла Юзвишин вже в студії на Стрий ФМ.
1: Вітаю! І в цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки укусів змій зафіксували на Львівщині, яку допомогу можна оформити у Дії та яку програму пропонують запровадити на Львівщині. На Львівщині від початку сезону зареєстрували 5 випадків укусів змій, після яких людям знадобилась медична допомога. Загалом в Україні з березня до початку серпня зафіксували понад 30 таких звернень. Серед постраждалих 4 дітей. Про це повідомили у Міністерство охорони здоров'я.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Дрогобицькій райдержадміністрації провели зустріч, присвячену допомозі підліткам, які мають проблеми через вживання алкоголю, тютюну чи інших психотропних речовин. Учасники обговорили ситуацію серед молоді та способи раннього виявлення таких проблем. Також наголосили на важливості профілактики в школах і підтримки дітей без осуду та стигматизації.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Тим часом в Україні змінили умови участі у програмі «Скринінг здоров'я 40+». Тепер людям, яким виповнилось 40 років, не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Заявку можна подати одразу через Дію або у ЦНАПі. Учасники програми отримують 2000 гривень раз на рік на проходження комплексного медичного обстеження. Пройти скринінг можна у державних, комунальних або приватних медзакладах, які беруть участь у програмі. Для розвитку Карпатського регіону планують посилити співпрацю з ЄС. Про це йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами гірських громад, до яких долучилися начальник Львівської ОВА Максим Козицький. На Львівщині 196 населених пунктів мають статус гірських, тому області пропонують окрему програму розвитку доріг у гірських громадах, а також диференційований підхід до фінансування медзакладів. Та насамкінець жодного дефіциту продуктів не буде, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За словами Андрія Коваленко, Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався. Таким чином, Росія намагається задати додатковий моральний удар та викликати паніку по населенню. Це були всі новини станом на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Впродовж цілого дня, а це у нас п'ятниця, 14 серпня, синоптики кажуть, що буде сонячна, класна погода. 24 градуси тепла – це найвища температура. Якщо подивимося на вихідні, то в суботу буде 27 градусів тепла, в неділю – 31 градус тепла. Загалом, якщо ти ще не встиг дозасмагнути, біжи, засмагай, тому що, ну, надіюся, це не такі крайні вихідні, які будуть мати такі класні градуси і таку сонячну погоду без дощу, бо з понеділка вже мають розпочати дощ. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів і в суботу 26, а в неділю 27 градусів тепла.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.04. У Стрию вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я тобі вже скажу, що дуже легко, навіть попри те, там п'ятниця, понеділок, ранок, чи який там День Незалежності, ти можеш стати продуктивним, хочеш ти цього чи ні. Як легко стати продуктивним, що треба зробити, розкажу деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

때문에 이처럼 마음은 나 세안의 크라쉬 들렸대 세안의 히어로 세모 예

питай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

0: ранки пропавшого жити.
1: Цієї ночі ми з тобою.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10.17 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і я тобі вже розповідаю, що дуже легко можна стати продуктивним, не враховуючи, що це, наприклад, п'ятниця, не враховуючи, що ти доспав, не доспав. Як зробити себе продуктивним, треба позбутися деяких звичок. Це перегляду емоційних шоу і передач, також захаращений стіл, кажуть психологи, що потрібно на своєму робочому столі взяти і зробити порядок, тоді в тебе і порядок буде в голові. Життя за графіком також знижує продуктивність, мотивацію і розумово виснажує. Ну і багато вкладок в браузері, відповідно, і телефонні дзвінки. Інколи можна і не відповісти, якщо ти сильно зайнятий. Знаєш, про дзвінки – це точно про мене. Особливо, коли поставиш, наприклад, якусь нову мелодію на дзвінок, то не піднімаєш трубку, щоб її якомога довше послухати.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: 10.18 у Стрію, вже здалі за декілька хвилин у мене для тебе лайфхак у Стрію. Водії, для вас буде цікава інформація, для чого досвідчені водії завжди мають у себе в салоні бутилку мінералки. Деталі на Стрій FM далі.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
9: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: Три?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
12: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: Це рубрика «Стрій лайфхак». Хочеться сказати і дівчулі, і хлопчулі, слухайте лайфхак. Водії, якщо ви досвідчені, ви маєте мати в себе в салоні авто бутилку мінералки. Чому? Лайфхак лови. Налипання, наприклад, мошок на лобовому склі – поширена проблема влітку. Так? Так. Але якщо у тебе є собою мінеральна вода, лобове скло можна швидко відмити. Чому саме мінералка, незвичайна вода? Тому що бульбашки і речовини, які входять до складу мінеральної води, допомагають швидше і краще відмити скло від оцих всяких мошок. Достатньо налити просто на лобове скло цю мінералку і протерти ганчіркою. Але є нюанс. Вода не повинна бути надто холодною, бо це може завдати шкоди склу. Ну і ясно річ, що не гаряче. Тому ділюся з тобою цінними лайфхаками. Записуй.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 24 градуси. Не так вже й тепло, але на вихідних буде досить тепліше, буде до 30. Також у Сколи, туди ближче до гір, там сьогодні плюс 20 градусів і також сонячна погода, ясна, безхмарна. Ось така вся літня точно обіцяється синоптиками. 10:31 у Стрию. Ти, до речі, ось коли п'єш чай, кидаєш лимончик в чай. Чи можна їсти цей лимон із чашки? Відповідь тебе просто здивує. Деталі розкажу тобі далі на Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:40 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, чи можна їсти лимон із чашкою. Так, відповідь тебе здивує. Виявляється, за чайним етикетом заварювати чай, по-перше, не можна кипятком, а має бути цей укріп градусів десь, 95-90. Ще лимон потрібно класти у чай за допомогою виделки. Антко, руками, фіу, і залетіло. І його можна залишити в чашці або видавити сік ложкою та покласти на блюдце. Насправді, скибочки лимона не можна їсти в гостях. Це за правилами етикету. Ну, знаєте, це в гостях, це все в гостях. А от дома можна. Ще й в чоловіка можна з горнятка забирати. Точно можна. А ще, щоб він поділився не тільки чаєм, а й всім солодким, що до чаю.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі звучатимуть на Стрий FM Гайтана.
2: Маю два вікна, де весна, який шукає.
1: Андрій Залізко.
2: Так люблю тебе.
1: Чіф. Слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

про спокій, який ви так чекали, можете собі зробити і дати. Якщо будете робити ремонт і будете шукати, хто встановить стелю, то я вам вже кажу, що компанія Skyline зі Стрия реалізує цей проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років у них досвіду, ну і дають тобі 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. Стрий FM.

0: 10:57, Ольга Щепаняк в студії, новини на Стрий ФМ далі.
1: Вітаю, і у випуску дізнаєтеся, де на Стрийщині трапилася аварія, як стрияни тепер можуть перевірити штрафи за паркування і де в районі вшанували пам'ять загиблих повстанців. На автодорозі Київ-Чо поблизу села Верхнє Синьовидне сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці події працюють патрульні. Для організації руху вони облаштували об'їзд ділянки узбіччям. Водіям радять врахувати ситуацію під час планування маршруту та бути уважними на дорозі. У Стрію поліцейські затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні перехожого. 32-річний місцевий житель ударив 59-річного чоловіка в обличчя та відкрито заволодів його мобільним телефоном. Поліцейські встановили місце перебування зловмисника за допомогою камер спостереження та затримали його. При ньому були і речові докази. Фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Штрафи за паркування у Стрию тепер у дії. Стрийська міськрада погодила із МВС та Мінцифри відповідні технічні регламенти, що забезпечують передачу та відображення відомостей у застосунку про постанови порушення правил паркування. Тож тепер інформацію про наявність штрафу за порушення правил паркування за умови її надходження та відображення в інформаційних системах можна перевірити у мобільному застосунку «Дія».
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщині вшанували пам'ять загиблих повстанців, які віддали своє життя у Криївці в урочищі Теребежі. У селі Велика Воля зібралися біля пам'ятного хреста, встановленого на знак пошани загиблим, щоб згадати події тих часів та людей, які боролися за Україну. Урочище Теребеж – це історична місцевість на околиці Миколаєва на Стрийщині. У сучасності відомо також як Бандерівські скелі. День молодіжного самоврядування відбувся у Новороздільській громаді. Представники молодіжної ради та молодіжного середовища громади стали асистентами керівників, отримали змогу побачити зсередини, як функціонує орган місцевої влади і ухвалюється рішення. Новороздільська громада є однією з 23 громад-учасниць проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства. Він розрахований на молодих людей віком від 14 до 35 років і відкриває можливість практичного партнерства із владою. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось за годину.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде сьогодні 20 градусів тепла. Завтра, у суботу, буде, знаєш, скільки? 27 градусів тепла, а в неділю 31 градус тепла. І показує, що має бути сонячна погода всі вихідні і цілу п'ятницю. У Сколи плюс 20 градусів тепла наразі також, і сонячна погода сьогодні цілий день. Ну, якщо раптом будете перелятися в гори, то в суботу і в неділю також до 27 градусів буде найвища температура без дощу.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво!
4: Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 11:01 у Стрию. Мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся. Почуємося вже з тобою завтра. Завтра у сонячній суботі з 10 ранку. Вмикайся на Стрий ФМ. Буду я з тобою тут робити твої вихідні. Сонячні, класні, подарункові. Ну і загалом будемо з тобою насичувати настрій і день приємними новинами. Тому слухай Стрий ФМ. Уже завтра сонячна субота з 10 до 15. Я з тобою прощаюся наразі. Хорошого і спокійного тобі дня. І класної п'ятниці, па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спати.

0: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І у випуску дізнаєтеся про розбійний напад у Стрию, як стрияни тепер можуть перевірити штрафи за паркування і де в нашому районі вшанували пам'ять загиблих повстанців. У Стрию поліцейські затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні перехожого. 32-річний місцевий житель ударив 59-річного чоловіка в обличчя та відкрито заволодів його мобільним телефоном. Поліцейські встановили місце перебування зловмисника за допомогою камер спостереження та затримали його. При ньому були і речові докази. Фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Штрафи за паркування у Стрию тепер у дії. Стрийська міськрада погодила із МВС та Мінцифри відповідні технічні регламенти, що забезпечують передачу та відображення відомостей у застосунку про постанови порушення правил паркування. Тож тепер інформацію про наявність штрафу за порушення правил паркування за умови її надходження та відображення в інформаційних системах можна перевірити у мобільному застосунку «Дія».
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Стрийщині вшанували пам'ять загиблих повстанців, які віддали своє життя у Криївці в урочищі Теребежі. У селі Велика Воля зібралися біля пам'ятного хреста, встановленого на знак пошани загиблим, щоб згадати події тих часів та людей, які боролися за Україну. Урочище Теребеж – це історична місцевість на околиці Миколаєва на Стрийщині. У сучасності відомо також як Бандерівські скелі. День молодіжного самоврядування відбувся у Новороздільській громаді. Представники молодіжної ради та молодіжного середовища громади стали асистентами керівників, отримали змогу побачити зсередини, як функціонує орган місцевої влади і ухвалюється рішення. Новороздільська громада є однією з 23 громад-учасниць проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства. Він розрахований на молодих людей віком від 14 до 35 років і відкриває можливість практичного партнерства із владою. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось за годину.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай.

0: Вибирай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
2: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
4: А і шумля, де слухаю.

0: О 13-й годині на Стрий ФМ час на новини. В студії Ольга Щепаняк. У випуску поговоримо про зустріч президента із головами гірських громад. На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. І де на Стрийщині прийде мисливська ватра. Отже, відбулася зустріч президента України із головами гірських громад. Серед них були представники Стрийщини, Сколівська, Славська та Козівська громади. Говорили про те, як дати Карпатському регіону більше можливостей для розвитку як на українському, так і на європейському рівні. Йдеться насамперед про економічний розвиток гірських територій, дороги і транспортне сполучення, розвиток пунктів пропуску через державний кордон, доступ людей до якісної медицини та освіти. Президент поставив завдання провести перший саміт громад Карпатського регіону, який має об'єднати 8 держав, понад 40 регіонів і сотні громад.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Відбулося відкрите засідання Ради національних спільнот Львівської області. На ньому затвердили реєстр елементів нематеріальної культурної спадщини національних спільнот та корінних народів України у Львівській області. Свій внесок у розробку цього проєкту зробила і завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської райдержадміністрації Ольга Боднар. На засіданні вона також отримала офіційне посвідчення дійсної членкині громадської організації «Спілка жінок Львівщини». Тим часом на Львівщині, нагадаю, вже від завтра діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію у розмірі понад 3 тисячі гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений із 15 серпня до 30 вересня. Ну і до теми річок. У руслі річки на Стрийщині виявили зуб мамонта. Добре збережений зуб вимерлої тварини знайшли у руслі Дністра поблизу Жидачева. Його вага понад 7,5 кілограмів, а довжина 35 сантиметрів. Знахідку передали у палеогеографічну колекцію Львівського університету імені Франка. Виявив артефакт випускник географічного факультету, а нині військовослужбовець Володимир Проць, пішовши просто купатися на річку Стрий.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Міжнародний фестиваль «Мисливська ватра» відбудеться на Стрийщині. Подія присвячена 105-й річниці Українського товариства мисливців та незалежності України. На заході буде багато цікавого для дорослих, так і для дітей. Мисливських можна буде скуштувати мисливські страви, ігри та активності, конкурси мисливських колективів. Захід відбудеться 23 серпня у Миколаєві. Урочисте відкриття о 13-й годині. Усі зібрані під час фестивалю кошти будуть спрямовані на підтримку наших захисників. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. О 14-й ми знову почуємось.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий-ФМ.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У цьому випуску новин дізнаєтеся, які перевірки для ФОПів посилюють банки, про наслідки спеки у Європі і який фільм покажуть у стрію «Просто неба». Відповіді на ці та інші питання уже за мить. Банки посилюють фінансовий моніторинг новостворених і сплячих ФОПів. Для ризикованих клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць до 600 тисяч гривень для першої групи, до 3 мільйонів для другої і третьої груп, із листопада до 400 тисяч і 1 мільйон гривень на місяць відповідно. Якщо обороти більші, банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично, тепер ФОПам треба буде переконати банки, що ваш бізнес нефіктивний.
1: Світ у новинах на Стрій ФМ.
0: Спека у Європі забрала життя близько 12,5 тисяч людей. Це більше за попередній рекорд 2018-го. Найбільше постраждали люди літнього віку від 75 років. Найспекотніше було в Німеччині наприкінці червня, коли температура в окремих регіонах перевищувала плюс 40. В Україні обговорюють посилення заходів захисту населення від екстремальної спеки. Новітній світовий рекорд. Китайський потяг розігнався до 800 км в годину за 5,3 секунди. Випробування провели на спеціальному кілометровому треку в провінції Хубей. Потяг не торкається рейк, його розганяє магнітна система. Після такого розгону він зупинився лише за 200 метрів. Щоправда, покататися на ньому поки не вийде, це експериментальна модель без пасажирів.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: На території Стрийської початкової школи номер 11 облаштували ігровий майданчик з елементами інклюзивності. Проте керівництво школи закликає дорослих та дітей бути свідомими. Конструктивні матеріали ще до кінця не закріплені, деякі свіжо закладені і обгороджені обмежувальною стрічкою. Потрібен час, щоб все набрало міцності та цілісності. Офіційне відкриття планується на 23 серпня. Після цього майданчик буде у вільному доступі для всіх охочих. І наостанок у Стрію відбудеться перегляд фільму «Просто неба». 16 серпня у неділю о 20-й на Майдані Незалежності транслюватимуть стрічку «Стрий-легенда». Показ пройде в рамках святкування Дня міста. Перед сеансом відбудеться зустріч з автором та акторами. Нагадаю, що «Стрий-легенда» – це захоплююча історія про надзвичайну долю сина саксонського лицаря, який потрапив на Галичину. Цей фільм є частиною всеукраїнського проекту «Легенди Карпатського краю». Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось. Залишайтеся з нами.
1: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна.

0: FM.
1: Всім велике вітання! Друзі, триває тиждень пісень Кузьми Скрябіна. Я Тарас Пільчаковський та співачка Стесі. Презентуємо до дня народження легендарного музиканта Кузьми Скрябіна свій кавер на пісню «Вибач». Отже, прем'єра на рідному радіо «Стрий FM».

0: про нас.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
9: А і шумляв, де слухаю,

0: FM.
1: Вітаю, настрій FM, час на новини. В студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся, коли у Стрию можна стати донором крові, які професії на Львівщині найзатребуваніші і скільки молодіжних осередків діє у нашому районі. Черговий забір донорської крові проведуть у Стрию. Він запланований на 27 серпня у лікарні інтенсивного лікування, як ми звикли називати колишня районка на вулиці Басараб. Стати донором запрошують усіх бажаючих. Для запису звертайтеся до завідувача лікарняного банку крові у Стрию Ореста Данилишина.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині назвали найзатребуваніші професії. Найбільше підприємствам та установам потрібні кваліфіковані робітники з інструментом. На них припадало 26% всіх вакансій. Ще 17% пропозицій стосувалися працівників торгівлі та сфери послуг, а 16% – робітників із обслуговування та експлуатації устаткування. Тим часом на Львівщині тривають наради щодо планів стійкості громад. Сьогодні відбулася робоча зустріч із представниками громад Стрийського району. Обговорили стан виконання заходів, визначених у планах стійкості. Перший заступник голови Львівської ОДА наголосив на необхідності визначити чіткі пріоритети громад під час підготовки до опалювального сезону та нового навчального року. Водночас інформація у планах має відповідати фактичному стану виконання заходів, а рішення ґрунтуватися на об'єктивних даних.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
1: 16 об'єктів культурної спадщини Моршинської громади отримали блакитний щит. Це міжнародний символ, який використовують для позначення культурних цінностей, що мають особливу історичну, культурну та суспільну цінність. Серед ознакованих пам'яток – церкви та дзвіниці у селах громади, музей-садиба Степана Бандери, могила Романа Савицького, санаторій, мармуровий палац, міський парк та пам'ятник Тарасові Шевченку. Водночас традиційне використання ропи у курорті Моршин внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. І наостанок, на Стрийщині відзначили активних молодих людей. У Стрийському районі сьогодні діють 12 молодіжних центрів, 10 молодіжних рад при органах місцевого самоврядування та 30 молодіжних громадських організацій. Це простори, команди та ініціативи, які створюють можливості для молоді та залучають її до активного життя громад. Також цього року при Стрийській РВА було створено координаційну раду із питань розвитку молодіжної політики. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось. Дочекайтесь.
0: Стрій FM.

0: твоїх вуст.
1: Стрій FM.
2: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420.

0: 20 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Я буду там, я буду там.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю на початку 16-ї години. На Стрефам новини в студії Ольга Щепаняк. І у випуску дізнаєтеся, що змінилося у військовому обліку працівників через дію про підтримку єдиної ветеранської лінії і яка заборона діятиме вже від завтра на Львівщині. Україна офіційно повідомила США про перехід до нової, ще жорсткішої фази далекобійних ударів по Росії. Нашій країні вже вдалося знищити 30% російської нафтопереробки на 15 мільярдів доларів. Також Україна вимагає від США термінового захисту неба на тлі підготовки Кремлем мобілізації.
1: Новини України на Стрій.ФМ.
0: Тим часом українські підприємства, установи та організації отримали змогу онлайн передавати й оновлювати дані військового обліку своїх працівників через дію. Це дозволяє роботодавцям відмовитися від паперових повідомлень і зайвих поїздок, а також спростити взаємодію з ТЦК та СП. Йдеться про прийняття працівника на роботу або його звільнення, зміну прізвища та місця проживання. Якщо роботодавець подав повідомлення онлайн, дублювати його на папері не потрібно. Міністерство у справах ветеранів України нагадує про наявність єдиної ветеранської лінії. Підтримка працює за коротким номером 1528. Звернувшися на лінію, ветерани, члени їх родин, а також родини загиблих захисників можуть отримати консультації щодо пільг соціальної та психосоціальної підтримки, оформлення статусів і посвідчень, освіти та працевлаштування, житлових програм, правових і фінансових питань. Лінія 1528 працює щодня з 8 ранку до 20 безкоштовно.
1: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
0: На Львівщині від завтра діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію в розмірі понад 3000 гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений з 15 серпня до 30 вересня.
1: Українські новини на Стрій.ФМ.
0: І на сам кінець. Жодного дефіциту продуктів в Україні не буде. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Там стверджують, Росія веде систематичну кампанію у спробах створити дефіцит продуктів в Україні, щоб люди скуповували більше, ніж зазвичай, і дефіцит збільшувався. Таким чином Росія намагається завдати додатковий моральний удар та викликати паніку по населенню. Отакі от справи з приводу новин цього часу. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в компанії нашої радіостанції.

0: Реклама.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: поїду, не піду.
1: Мої вітання всім, хто разом із 3FM, студія Ольга Щепаняк, у нас новини. У цьому випуску дізнаєтеся, яку бойову техніку зараз випробовує Україна, які операції провели у Львові італійські лікарі, і кому Україна передаватиме трофеї російської техніки. В Україні проходять бойові випробування перші дрони-переховлювачі зі швидкістю понад 600 км в годину. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам. Наразі очікують результати випробувань та перші підтверджені збиття. А також кілька українських виробників уже мають інші рішення для боротьби із реактивними дронами.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Світ має бачити злочини Росії. Журналістам іноземних медіа показали пошкоджений Успенський собор. До національного заповідника Києво-Печерська лавра запросили представників понад 30 українських, а також іноземних медіа. Журналісти ознайомилися з історією, пам'ятками та культурною спадщиною заповідника. Окремою частиною програми стало відвідування Успенського собору, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Тим часом італійські хірурги у Львові прооперували 4 поранених українських військових. В університетській лікарні завершилася медична місія реконструктивних хірургів з Італії. Протягом тижня іноземні фахівці спільно з українськими лікарями виконували надскладні операції. Італійські спеціалісти заявили, що планують і надалі приїжджати до України задля проведення подальших навчань та операцій. Центр здоров'я та реабілітації дітей у Львові отримав гуманітарну допомогу від французько-української медичної команди. Для потреб комунальної установи передали значний обсяг побутової хімії та засобів гігієни, зокрема гіпоалергенні дитячі засоби для прання, мині, дезінфікуючі розчини, спреї. Крім цього, медичний заклад також отримав моторні мастила для забезпечення роботи власного автотранспорту. Ініціатива допомоги виникла у засновника компанії професора Рафаеля Пітті. І на сам кінець, Україна передаватиме трофейну російську техніку музеям країн-партнерів. Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримують зразки танків Т-72 для виставок. Перед передачею техніку виведуть з бойового стану, у ній не буде вибухонебезпечних елементів. У Міноборони та Мінкульті кажуть, що такі виставки допоможуть показати світу реальні докази російської агресії та розповісти правду про війну. Ви прослухали черговий випуск новин на Стрій-ФМ. Наступний ще почуєте о 18:00. Залишайтеся з нами.
2: Стрій-ФМ.

0: не поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
11: Між нами

0: втікати від бою.
1: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Стрий ФМ». У нас о 18-й новини в студії Ольга Щепаняк. І далі про цікавий майстер-клас від стрийського будинку воїна. Нагадаю про заходи до Дня міста на вихідних і яке ще свято завтра відзначатимемо. Та для початку ще таке невеличке нагадування для стриян. На території Стрийської початкової школи номер 11 облаштовано ігровий майданчик із елементами інклюзивності. Керівництво школи закликає дорослих та дітей бути свідомими. Матеріали конструкції ще до кінця не закріплені, деякі свіжо закладені. Ще обгороджені обмежувальною стрічкою. Потрібен час, щоб все набрало міцності та цілісності. Офіційне відкриття планується на 23 серпня. Після цього майданчик буде у вільному доступі для всіх охочих. Тим часом стрийський будинок воїна запрошує родини ветеранів долучитися до створення ляльки-мотанки. Разом із майстринею Наталією Подобаною можна буде зробити власний оберіг, поринути у світ таємниць та прадавніх символів. Майстер-клас відбудеться 21 серпня о 15-й у приміщенні будинку воїна на вулиці Мазепи, 7. Участь можуть брати як дорослі, так і діти. Всі матеріали надаватимуться на місці, лише попередньо потрібно зареєструватися.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Нагадую, що уже цими вихідними Стрий відзначатиме День міста. Заплановано багато культурних та патріотичних заходів. Основний акцент у міській раді роблять на святковій програмі для дітей на Майдані Незалежності. Уже завтра о 16-й розпочнеться святковий концерт за участі вихованців дитячих мистецьких шкіл, а далі передбачені веселощі з аніматорами та пінне шоу. А вже в неділю на стриян та гостей міста чекатиме патріотична благодійна велопоїздка, яка стартуватиме о 14-й від пам'ятника трьом будителям. А вже о 15:30 на Майдані Незалежності відбудеться етнофестиваль «Єднання традицій». І на продовження теми Дня міста у Стрию відбудеться перегляд фільму «Просто неба». 16 серпня у неділю о 20-й на Майдані Незалежності транслюватимуть стрічку «Стрий-легенда». Перед сеансом відбудеться зустріч з автором та акторами. «Стрий-легенда», нагадаю, це захоплююча історія про надзвичайну долю сина саксонського лицаря, який опинився на Галичині. Цей фільм є частиною всеукраїнського проекту «Легенди Карпатського краю». І наостанок. Завтра, 15 серпня, церква вшановує свято Успіння Пресвятої Богородиці. Одне із найбільших християнських свят. У цей день віряни згадують завершення земного життя Марії. Назва свята походить від слова «успіння», яке означає «засинання». У церковному розумінні йдеться про завершення, власне, земного життя Богородиці. Тому свято Успіння не сприймається виключно як день скорботи. Його зміст пов'язаний із християнською надією на воскресіння та життя після смерті. Отакі от справи з приводу новин цієї години. І це був останній випуск новин цього тижня. Бажаю всім приємних, позитивних вихідних. Почуємось уже з понеділка.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Це була рубрика «Світські плюточки» на Стрий ФМ. Почуємось.
0: Стрий ФМ.

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Танцювати.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095 766 41 50.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

FM. Всім велике вітання! Друзі, триває тиждень пісень Кузьми Скрябіна. Я, Тарас Пільчаковський та співачка Стесі презентуємо до дня народження легендарного музиканта Кузьми Скрябіна свій кавер на пісню «Вибач». Отже, прем'єра на рідному радіо «Стрий FM».

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Ділю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе довго тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: «Ата».

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилина».

За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо Білого Бо. Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

Стіни Білого Бо були щойно у слухомані. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.

лише з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лесан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: З тобою

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.